0: You're now listening to PMN UE.
1: Mahuinga ki leve ki moi pui pui hao malolo sinu me loto manu manatu ki tu mau e malolo. Moi mau e do lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha da fono. Tau muka muka do tutongi ki ki sea e ke kafu. E ke kafu tau senifu, tau lang matai ki tau loto manu manatu. Moi fka holoanga ki mui au lao lai sinu me falua tau lang matai foki. Koi kau taha da fono, hanai ke lang matai a koi moi hao manga fawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon moflan. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiau fono for you. Naka evolusiau. Seu toru onono, ono favalu, porque comia tu penga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lagumatai atu, kia mutoru.

0: inga ke le veki moe pui pui hao malolo sino mai loto mana manatu ke tu mau e malolo. Moe mau e dao lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha da fono. Kau muka muka dao tutongi ke kisea e ke kafu. E ke kafu dao senifu, dao lang matai ke dao loto mana manatu. Moe fka holoanga ke mui ao lao lai sino moe falo dao lang matai foki. Koe kau taha da fono, hanai ke lang matai a koi moe hao manga fawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon Northland. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiau fono for you. Naka evolusiau toru ono, ono favalu, poke kumi atu kupenga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lang matai atu ke mtori.
1: You're now listening to PMNUE.

Ina toi ke lata ima tu whini kia koe ma Regina to via kia munui na hawa aho whanau. Pia fō ke tam fuata ko puna toa pātuki, tom pātuki, whakalofla hia tu munui na hawa aho whanau. Kia koe fō ke ma loto i ke toi mata. Leon ki mohi atua ke fō ke mai tau aho fulu fuala, tau aho fia fia ke lata mui hamtoro tau aho whanau. Island Pride mo lealo lunai.

whai matakai nā ngā Australia tau tūru ke whahe tapu nei ma tau kapsenga, kai a mamna ki whanakarong ke rau tūru ke he whahe tapu ka hau. Tau whakaseringa fōkia tau tūru ke whanakarongo ke he whalu tau whakainoanga ne kua mai ki ke moua ke he hatau tūru a leo taongo, a pie me niwe ke tau mga hakuku e ne toi mai mua.

mata mata kei nanga tau tūra tau wana tara tutupu kua mai ke whakalongona ke whae tapu nei whakau e wei tulau ki alau tūru ia. Moka tānu, Pureosi, Harry Mokalei, Sipia Foki ni me hata tūru a kapsenga ko inga ena ngānu whakafi. Ne whae whakaputuputu tau wana tara tutupu ke lata mata tūru ke tau whae tapu taki taha. Whakau e wei tulau atu ke heam tūru tanga homitaki, whae tau se ke lata ia mai hata tūru whakaholo angai pimi niwi.